0: omukama abeye nammwe. Ebigambo by'evangeli ya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli abayigirizwa 11 ne bagenda e Galilaya ku lusozi lwe yabalagira. Bwe baamulaba ne bamusinza, naye abamu ne babuusabuusa. Yesu n'abasemberera n'ayogera nabo n'agamba nti, nafuna obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi, kale nno mugende muyigirize amawanga gonna nga mubabatiza mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Mubayigirizanga okukwata byonna bye nabalagira, nange ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa ensi okuggwaawo. Evangeli y'Omukama.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, mbaniriza nnyo ku nnaku olw'ekitiibwa olw'okulinnya kwa Mukama waffe Yesu Kristu mu ggulu. Era Sande eno nga tukuza olunaku luno lutuuka nga wayise ennaku 40 mukyanga Mukama waffe Yesu Kristu azuukira. Kwe kugamba twabaye tulukuza ku lw'okuna lwa wiiki eno gye tumaliriza. Naye olw'ensonga nti si public holiday mu Uganda ne mu nsi ezimu, awo nno Ekereziya etuwa omwaganya okuseseetula kutya ku Sande ey'omusanvu muddo ogwa Pasika. Ensonga lwaki tulukuzizza olwaleero. Olwaleero olunaku luno tuyinza okugamba mu budde buno obwa Pasika lwelumu ku nnaku ezikulembera tukuza ennaku 50 mukyanga Mukama waffe Yesu Kristu azuukira. Kwe kugamba olwa Pentekooti, Mukama waffe Yesu Kristu amala okuzuukira n'alinnya mu ggulu, ate tujja kuba tufunikira obudde buno Sande ejja ne Sande eya Mwoyo Mutuukirivu eya Pentekooti. Olwaleero ekyenjawulo kye tukuza si Mukama waffe Yesu Kristu kutulekawo, si kutwabulira nedda, asitula obw'omuntu bwaffe n'abwambusa mu ggulu, naffe abantu abatalina bwe tuli tusobole okugabana ku kitiibwa kye yagabanako mu ggulu. Era essuubi eryo yetwetera okukuza olunaku luno nga lutujjukiza nti enkomerero yaffe teri ku nsi kuno wabula eri mu ggulu. Era kye tuluubirira ffenna ku nsi kuno si kuweeza Katonda kyokka ku nsi kuno, naye okumuweereza emirembe gyonna mu ggulu. N'ekyali ekituzaamu essuubi n'essanyu, Mukama waffe Yesu Kristu ayambuka mu ggulu asobole ate okutuwolereza eri Kitaffe ng'omulamuzi ow'ekisa ennaku zonna. Musome esoose ly'olwaleero erivudde mu bikolwa by'abatume. Abayigirizwa bonna nga basamaliridde basigala nga batunudde waggulu, amaaso nga bageegese eggulu nga beebuuza ki ekiddako. Mukama waffe Yesu Kristu amaze okulinnya mu ggulu, malayika n'ajja n'abagamba nti waaki mutunudde waggulu? Malayika ono kyabagamba si kulekera awo kutunula waggulu wabula abasomesa. Era naffe ffennyini atujjukiza nti obulamu bwe tubeera ku nsi kuno tulina okububeeramu, naye nga emitima gyaffe gisigala gitunudde ku goal post gye tugenda okubeera mu bulamu obw'ensi eno. Naye emitima gyaffe ng'abakristu girina okuba nga kisigala giruubirira okusinkana Mukama waffe Yesu Kristu eyalinnya mu ggulu. Ffenna ku nsi kuno tulina engeri bbiri y'okubeera mu nsi kuno, oyo tuyita horizontal dimension ne vertical dimension. Mu horizontal byebyo tukola buli lunaku, maka gaffe, mirimu gyaffe, misomo gyaffe, mikwano gyaffe, obuvunaanyizibwa bye tuyitamu, obuweereza, kwe kugamba obulamu obwa bulijjo bwe tutambuliramu. Ate obulamu obwo bwe bulina okusitula okutwambusa kw'ebyo byowaggulu. Bino eby'oku nsi tebimala, emirimu gye tukola, ssente, ekitiibwa, amasanyu, byonna bino athlete goals bye tuluubirira ku nsi kuno bitukeza buli ku makya birungi, naye temuli kantu. Entikko ya byonna bifuna amakulu singa mukubikola mu buweereza bwaffe ku nsi kuno, mu maka gaffe, mu misomo gyaffe, tuba tulina goole esingawo goole eyo ey'okuluubirira nti tujja kubifunamu empeera etaggwaawo gye tunaafuna mu ggulu. Kwe kugamba nti nga goal post za byonna bye tukola zitunuulidde empeera eyo eta gwawo yetunafuna mugulu kama face kusi ya tuwe soka atake no tekela tekela elifo no tekela tekela obwakabakobo obo mugulu kama face kristu ngalinya mugulu fena olwalero aina chagala okutulaga atulaga nti okutonde bwakwa fene kya tonde za fena kyecho nti okufa kuno okwo kunsi okwawukana kw'omwoyo n'omubiri tebina tutiisa wabula bina kutuyamba kwongera kumanya tekisulo ennyumba ey'okunsi bwemala okwabizibwa ekisulo kino ekyokunsi ekyokimala okwabizibwa tujja kufuna ekisulo ekyoluberera mu ggulu obubaka buno mu kaco kano tebutegeereka bulungi nga tubwogera naye ate nga mazima ddala bwe buli fenna tulwanirira okufuna ebintu bino eby'ensi obuyinza okubeera abalungi success naye ne twerabira nti bino byonna tebisobola kukusa nnyonta eyo tebisobola kukusa nnyonta ey'omwoyo nti nnyonta ey'omwoyo ekukusibwa n'ebyo ate ebiva mu ggulu gye tulina okwegeka amaaso ennaku zonna ez'obulamu bwaffe awo nno ekibuuzo ekikulu kirina okwebuuza olwaleero ti obulamu bwaffe bwe tuba tuli ku nsi kuno bugukira wa bututwala wa tuli mu kaco kano ng'oba oli awo abantu abamu tweyisanga nti obulamu bwonna bukoma ku nsi kuno byonna bye tukola ne tweyisanga nti bikoma ku nsi kuno ekifo ky'okwagala tulina okwefaako ffekka ekifo ky'okusonyiwa tulina okwagala okuwolera eggwanga ekifo ky'amazima tujjudde obulimba ekifo ky'okwegayirira tetwefiirayo ekifo ky'obuweereza tujjudde okwagala ekitiibwa ekifo ky'okufa ku balala twefaako ffekka abooluganda ebyo byonna byonna byonna buli lwe tubikola tuba tukka wansi ekifo ky'okulinnya waggulu abooluganda okulinnya mu ggulu kwa mukama waffe yesu kristo otukuza olwaleero kutuyambe fenna okutegeera ekyamagero kino nti mu bulamu bwaffe obwa bulijjo bye tukola birina okuba nga biyina eddaala gye tulinnya ku lugendo olwo olutwala mu ggulu kwe kugamba nti nga maama nga taata ewaka by'okola eri abaana bo birina okuba nga byoleka nti olina siteepu gy'olinnya ku ddaala eryo erikutwala mu ggulu by'okola nga omukozi nga maneja nga omukozi yenna birina eddaala gye bikutwala gye bikwongerako kyekyo kye bagamba to do ordinary things in an extraordinary way nti bino ebintu bya bulijjo mubikola ate ng'obikola mu ngeri etali ya bulijjo ng'abantu beebuuza naye onaabikola mutima ki nga byanjawulo nti mirimu gyaffe gyonna gye tukola nga waliwo ekyenjawulo abantu kye balaba mu kintu ekyo kwe kugamba nga waliwo eddaala ery'enjawulo lye balaba mu mulimu gw'okola mu ndabira ey'amaka mu nneeyisaayo mu nsomayo nti oba afuna makisa ana oluddako n'ofuna na mu ttaano oli mu kulinnya ofuna na nkaaga oluddako olinnya ofuna nsanvu awo paka w'otuuka ku kikumi ate ekikumi ekyannamaddala kyekikumi ekyo gye tulifunira mu ggulu gye tulibeera ne katonda waffe okumutendereza emirembe gyonna mu ggulu nga okukifuna tulina okuyita mu bikolwa ebyokwagala okusonyiwagana okussa ekimu okulekeragana okusaŋŋanamu ekitiibwa bye bituyamba okulinnya eddaala ekyo baagambye n'obutume bwe tulina ffenna ng'abakkiriza kwegenda okulangirira ekigambo kye mu nsi yonna si mu bigambo bugambo naye okusingira ddala mu bikolwa nti mukama waffe yesu kristu ng'alinnya mu ggulu atulekera obubaka nti ensi yino ngibawadde naye muleme kutya muleme kweraliikirira mugende muyigirize yonna gye munaayigiriza mubabatize munye lya paatiri ne lya mwana ne lya mwoyo omutuukirivu yadde nga yambuse mu ggulu atatulese ffekka nga bw'atugambye ajja kubeera naffe okutuuka ensi okuggwaawo kyava ajja tusindikira mwoyo omutuukirivu ku sande eddako mwoyo oyo atuyambe ng'omukubagiza nga omuwolereza nga atujjuza ebitone atuyambe okuyita mu nsi muno nga tugenda tulinnya amadaala mpola mpola ate paka tunaagalinnyira ddala tutuukire ddala ku ntikko mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu mbaagaliza okulinnya mpola mpola amadaala gano mu bulamu obwa bulijjo mu birowoozo byammwe mu ebyo bye mukola mu mirimu gyammwe mu maka gammwe naye okusingira ddala mu butukuvu mu kweyisa obulungi mu kusonyiwa mu kwagala mu kussa ekimu mu kulekeragana ate ebyo byonna bibatambuze bibasenvuze bibatuuse mu bwakabaka buli obwannamaddala obw'omu ggulu omukama abeere nammwe.

Weso se sawindala time check. Esawa siwe se musamfu, esamu ya geche misana. Time check kutusi wako. Bena musigan simbi wo, ne MTN momo. Siko kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri lunaku. Atengo sabulo kutia yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyiga stemu mukaga tanu star, mukaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app.

0: Chenda mwenye katonyeze nya fama Radio Sapientia enkoluze ya magezi. Father se gonja sebo kati waliwo omuntu gwe bakuyita n'ogamba ndeka ntayi. Ndi ntayi.
1: Embeera
0: gye tuyitamu kati. Brother we bali kutuuka ne father. Programu ya femiza kuma.
2: Na kunyumiza omuyigo.
0: Twagala okulisaaya abawuliriza abafa babadde wano nga bateesa okusobola okulaba nti bonna batambula bulungi, batambulira wamu.
2: Yes.
0: Anti munefe ekereziya katolika. Katolika kitegeeza ekereziya.
2: Ebunye
0: wonna mu nsi.
2: Mu bitundu tundu yonna.
0: Ate nga tuli wamu. Ekereziya.
2: Ekereziya.
0: Kitegeeza kikyo faaza?
2: Ekunganyizo ly'abaana ba Katonda.
0: Ekunganyizo ly'abaana
2: ba Katonda. Ekereziya toyi.
0: Kakati naffe tukunganye wano okusobola okulaba nti abawuliriza baffe babeera wamu.
2: Yenna mu nsi.
0: Nga beeyambisa omukutu guno abepiskoopi gwe babateerawo. Banne mwebale nnyo. Mwebalire ddala tubeebaza. Kakati ffe tulina okwongera okubazimba nga tuyita mu mukutu guno. Source of wisdom, inkuluze ya magezi.

Sose sawi ndala time check. Esawa siwesenya. Efechiro time check kutusibwa ako. Bena musigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandikira dala kusirinchi rukumi. Ofuna magoba gabule runako. Atemo sobolo kuja yaka senti ka kisera cho nawo yagalide. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tan star, mukaga hash. Oronde ko investor. Obokoze se MTN momo app. Lodinga la kadeli bando, la kadeli bando, la kadeli bando. Kalakata.